Aia no ke aloha, ea hanei a oe, e komo mai hi loko, e hana ia oe, e ai no a kena, e ka puke he moni, o ia no ka pani, a ke aloha. Aia no ke aloha, ea hanei a oe, e komo mai hi loko, e hana ia oe, e ai no a kena, i ka pupu ke moni, o ia no ka pani,

0: pahenui. Hiki a hoi ke hoʻokahi hou ka aukika.
1: No ho ka haole.
0: A pehea ka himeni hou.
1: Ai, hiki no iau, ke himeni no oko.